sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang sik asik sik asik sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi.

σε αστεία μπε. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif.

Ngopi Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja barengan.